Lele taie pesis Martin Wauchain. Jien Bernadette flimkien Maron u Patrick Gabriel Mikalle fin sermilkom. Issa wasal il-ħin biex naqdu għal-inqatta u sija flimkien li ġeja mxandra li kom bil-radju tal-Komunità Maltija fuq l-uniku stazzjoni etniku 5 EBI FM Byron Place Adelaide fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekk hemm xi ħadd marit aħna nixtieq ulu fejn għandha malajr. Illum is-Sibt 2 ta' Mejju. U nibdew il-programm billi nisimgħu l-ewwel diska għal-lejla li ġejja minn Freddy Portelli li jisimha se jkolli nemmen.

0: Mussamer ktib ta' Denise Robbins, Berna Desert komplina l-istorja imħabba u ingan.
1: Grazzi Ron. Meta wasal id-dar Lawrence għalin Nikki li ħuħriki kien ġej għall-ikla ta' nofsinhar. Kultant Nikki qiegħda tħossa beżana minn Lawrence. Mela ħa naraw kif se tkompli l-istorja. Dan kien post lussu u għali li huma kienu krew għall-blamara b'kollox għal tliet xhur, iżda Lawrence ma kien għamel xejn ħlief gerger dwar l-ikel sa mill-ewwel ġurnata li daħlu hawn. Mhux aħjar torna dak li trid għażiż tiegħi. Staqsitu Nikki, jiena ċert li inti taf tagħmel dan u jġibha bleħen irritat. Imminti taf tajjeb illi jiena ma tantx ninqala dwar l-ikel. Barra minn hekk ma nafx ħux gosti u tajjeb, ħalli kollox f'idejja, interrompija Lawrence. Nikki saret ħamra daqs il-peprina, reġgħet intasbet bil-qiegħda u mill-ġdid komplit taqra l-ktieb li kellha. Lawrence kellu burdata ħażina, dan kien jidher sewwa bil-bixra ta' wiċċu. Hija kienet qiegħda tidra malajr dan it-taqlib ħesren fil-burdati tiegħu. Iżda minn mindu ġew lura mill-btala tagħhom dawn il-burdati ħżiena kienu jissuperaw fin-numru ta' dawk tajbin. Issa Nikki bdiet tissuspetta titħasseb x'seta kien il-kaġun għal din il-bidla. Huwa kien deher kuntent meta d-divorzju tressaq qasmih ħafna żmien qabel milli stennew l-avukati u ġie aċċettat mingħajr inkwiet. Iżda issa donnu xejn ma jidher jissodisfaħ. Huwa kien qiegħed jiffilmjaw il-ktieb tiegħu iżda b'ħafna żbalji. Is-sejgħa twal f'dawk il-kmamar sħan u fkati kienu qegħdin idejquh. Huwa rrid li jimxi l-quddiem fix-xogħol tal-ktieb il-ġdid tiegħu. Kollox kien mixi ħażin, iżda hija ma setgħux tifhem lala dan kollu kellu iġelu li jkun kontinwament bil-buri u ritabli magħha. Dan l-aġir issa beda ibeżza l-Nikki. Wara kollox hija kienet ilha tgħix 103 xhur biss. Dan kien perjodu insignifikanti fil-ħajja tal-bniedem. Ċertament mhux medda ta' żmien biżejjed biex jiddustifika illi jinbidel minn maħbub adorabli fraġel li ilu miż-żewweġ. U dan lanqas kienet għadu sar żewġa, id-divorzju kien ġie aċċettat, iżda d-digrit ma kienx se jibda jseħħ qabel Novembru. U jekk kien qatt fadal daqshekk biss imħabba qabel huma jiżżewġu kif kien se jġib ruħu wara dan iż-żwieġ. Kien Lawrence li mill-ġdid kiser din il-ħemda billi qalilha. Jiena sejjer nieħu banju u nbiddel il-ħwejjeġ. Hija ħarset leħ b'ċerta indifferenza u billaj ma staqsitu. X'tix tiqni nilbes? Jiena rrid li nkun nimpressjona tajjeb fuqhuk. Ili nixtieq li niltaqa' miegħu, ilbes il-blu bil-blu jew l-abjad. Dak li trid int, ma naħsibx illi l-ilbies se jimpressjona lil Ricky. Huwa mhux it-tip li jagħti każ lill-biss tan-nisa u ma naħsibx illi se jieħu xi gost partikolari b'dan l-emil tagħna. Jiena waħħad frasi illi huwa mhux se japprova dan kollu. Huwa kien l-akbar ħabib ta' Isabel. Qiegħda nifhem, qalt Nikki fil-waqt illi ħasset wiċċa irid jixkatta bin-nar. Wiċċ Lawrence inbidel f'salt wieħed. Huwa kien għadu kif ftakar f'rimarka li hu kien qal lil wieħed ludi li kien qiegħed jiddiriġi l-film tiegħu. Huwa rrepeta lil Nikki b'dak il-mod vanitus tiegħu, konvint fih innifsu li hija se tieħu gost biha kif fil-fatt ġara. Għalhekk hija qaltlu, tassew ħaġa meraviljuża. Il-kamra kienet waħda komda, sħuna u mimlija b'rieħa qawwija tal-fjuri, tant li Nikki ħassita li trid tiftaħ ftit arja friska, iżda x-xita kienet qiegħda tħabbad mal-ħġieġ u għalhekk ma setax tiftaħ it-tieqa. Għalhekk Nikki qamet ftit fuq tagħha. Hija ħasset bħal roda minn ġewwa bħalli kieku xejn ma kien f'postu u tajjeb għalija. Dan kollu kien ikkawżat mill-fatt illi fil-mument hija ma kienx kuntenta l-kollox ma' Lawrence. Kienet għaddiet ġimgħa mill-lar darba minn l-aħħar darba li huma kienu tassew inħabbu. Matul dan l-aħħar jiem Lawrence kien biss biesa jew tabt pilha fuq spallejja b'mod indifferenti tant li ma kienx hemm paragun ma' dawk il-jiem ta' mħabba passjonali. Il-lejla wkoll l-affarijiet ma tantx deru li sa jkunu b'mod ieħor, ħuh kien ġej jarah hija xtaqgħet tiltaqa' mal-famuż Ricky iżda fl-istess ħin ħasset bħalbisa. La darba huma kien ħabib kbir ta' Isabel wis probabbli illi lila kien se jsir jobb boda. Issa hija bdiet titħasseb dwar setet tagħmel jew tgħid quddiemu li jista' jagħtih gost u joġob ukoll lil Lawrence. Dawn l-aħħar ġranet kienu diffiċli għalija li ma tagħmilx żball u spiċċat biex ikkommettiet ħafna minnhom. Lawrence daqqa kien jakkuża li qiegħda tgħid wisq u ġieli gem li hija qalet ftit. Hija kienet iltaqat ma' numru kbir ta' ħbib tiegħu matul iż-żmien li kienu msifrin u Nikki kienet baqgħet beżana li kollha kienu sħabu xi ftit antipatika. Fil-fatt hija ma kienx nieqsa mill-ħila biex titkellem u tkompli ma' dak li jkun jew li titbissem għal xi ċajta, iżda għalija dawn in-nies kienu kollha struwiti u għalhekk inislu fija ċerta biża. Hija ma setgħex tippretendi illi tlaħħaq ma' l-elokwenza u l-ħeffa tal-ħbib tiegħu kemm irġiel kif ukoll nisa. U għalhekk imħabba dan din biża u li huma jgħadduha mingħajr il-labra. Nikki deret bħal waħda mitlufa u l-bogħod mill-kategorija tagħhom. Hija kienet taf illi d-diversi okkażjonijiet Lawrence dberen għaliex hi qatt ma fetħet fomma u f'okkażjonijiet oħra huwa l-menta min-nuqqas ta' komplimenti tagħha. Hija ma kienx ġiet imrobbija f'din id-dinja li issa huwa kien qiegħed jintroduċiha fiha. Din kienet ferm differenti minn dik il-waħda sempliċi u ordinarja tagħha. Xi drabi issa hija kienet titbissem meta taħseb kif hi qatt ma immaġinat lilha nnifisha bħala tfajla moderna u fuq tagħha. Fil-fatt hija ma kienx aħjar mit-tfajlit l-oħra kollha. F'San Bertin li għalihom hija kienet ħossa superjuri. Hija marret kullimkien bħala s-Sinjura Lawrence Gray, iżda dejjem ħasset li tikkompara ferm ħażin mal-vera Sinjura Gray. Imin-naħa tiegħu Lawrence baqa' l-kbir kien jevita li jdaħħal l-isem Isabel f'xi diskussjoni, iżda meta hija qalet jew għamlet xi ħaġa li bija dejqitu, Nikki dejjem ħasbet illi hu ħass ġofih illi Isabel qatt ma kienet iġġib ruħha b'dak il-mod u nifqu hawn bl-istorja u inkopluha l-ġimgħa d-dieħla.
0: U stanna lil Joe Cilia bil-kanzunetta ftakar żmien li mogħdi.

Għadna kif smajna l-ġow Dulli u l-marti għaw Veronika, id-Dulli u għaw Farrugia għadu kif għala 73 sena. Dan twilet fl-20 ta' April 1953. Ġow huwa Miżurri u għattini mit-tielet mit-tliet ulied ta' Carmen u Maria Conchetta Ni Camilleri. Missieru kien mastru daxxa u ġew baqa' għaddej bl-istess xogħol. Ġew huwa miż-żewġ lil Veronika. Dawn iltaqgħu meta fis-snin tas-sebgħin kienu attivi f'kumpanija teatrali fiż-Żurrieq u għandhom żewġ tulied, Clint u Steve. Ġew u Veronika huma wkoll nannied. Ġew huwa popolari għal diversi sketches u makketti iżda ħasem f'numru kbir ta' produzzjonijiet televiżivi fosthom Villa Sunset, Iċċaqufa, Strada Stretta, St. Mary's u Nostalgia. Flinkien ma' martu Veronika, l-ġew naraħ jippreżenta programm sabiħa ħajja fuq l-istazzjon 1. Ta' min isew isemmi wkoll li ġew Farrugia Dulli kien l-ewwel wieħed li kien jagħmelha ta' xummimu. Mela nawguraw lil ġew l-isbaħ xewqat feluq sninu.

0: Dik kienet dik il-kanzunetta tant sabiħa ta' The Prayer, kantata minn Celine Dion u Andrea Bocelli. Nar tlieta Bernadette jiena u jiena, intqajna ma' xi ftit Maltin oħra wkoll ġol Headlight Entertainment Center fejn morna għall-kunċert sabiħ tat-tifel ta' Andrea Bocelli li jismu Matteo. Vera, vera, vera għandu l-vuċi sabiħa bħal missieru. Xterlek minnu Bernadette?
1: Għandu vuċi vera sabiħa. Għazmin li għatandu, 29 sena.
0: Ija.
1: Għandu vuċi vera sabiħa.
0: U anka l-kanzunetti li kanta versatile kienu kollu vera. Mux ħaġa wahda. Vera konċert sublimi kien u xinajdu għal-mużiċisti li kellu għara.
1: L-orkestra li kellu.
0: L-orkestra. Vera.
1: Specialment dak ta' fuq il-keyboard.
0: Yeah. Bniedem talan kbir, il-keyboard, il-kitarra,
1: il-piano.
0: Il-pianoforte u vera fl-aħħar meta spiċċa l-kunċert in-nies kollha għamu bil-wifqa u ma ferħux iċċaċ fużja mill-li għamlu hekk. Vera kunċert sabiħ. Bravo it-tifel ta' Andrea Bocelli, Matteo Bocelli.
1: U l-ewwel darba li ġie ġa South Australia.
0: Sewa ta' u però fl-aħħar tant kien ħabpjaċir li anka għamel dik il-performance li ta' promis li jarġa jiġi hawnhekk qalbna. Nisperaw li jekk ħajġu u forsi naraw missieru wkoll xi darba.
1: Yeah. U issa għandna lil F O'Neill bid-diska Right Ma Rajtx u Smajt Ma Smajtx.

Mela wasanna fid min program iħor. Nisperaw li ħattu gost dan il-program. Jien nron flinkin ma' sħabi Bernadette u Patri Gabriel McCallef nselmulkom u natukom il-kumplament tal-lejl tajjeb. U nisperaw li nerġa' ntaqgħu għadha filgħodu għall-programm tal-ħadd filgħodu. Issa ser nagħlqu l-programm billi nisimgħu l-banda 12th of May ta' Hazzabuċ iddoqqinna il-Marċ Nicolette. You have been listening to the Maltese program on 5EBI-FM, the number one station, which is now celebrating 50 years of multicultural radio.

L-odwa tajba z-semija. Je l-lum tlitada maju, l-ħat tlitada maju, jien ron flinkin ma' Bernadette Patrick Gabriel Mkallef n-selmulkom, rġa wasal ħin ħallin-naqdu ħallin-qattaw sija ta' pjaċir flinkin. Ġam xandra għalikom il-radio ta' Komunità Maltija ġawarlajt fuq l-inku stazzjon etniku fa' VBA FM. Ġobarn Place Adelaide li bħalissa qed jiċċelebra 50 sena ta' broadcast għall-komunità multikulturali fuq il-frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekkhemm xi ħadd marit aħna nixtiequlkom fejn qanta malar. Niftħu l-programm illum billi nismgħu lil George Spiteri kantanna It's You, It's You.

0: kif tara wasanna għalla vizita soċjetiet Maltin għaldin il-ġimma. Infakrukom li l-Maltese Guild tixtuqu jabżaw li se jkollhom qudiesa tal-Mother's Day nhar it-tlieta 5 ta' Mejju fl-10 nofs ta' filgħodu fil-Maltese Cultural Center Beverly.
1: Issa għandna viż minant il-Kumitat Santa Katarina għandhom baġ trip għal Melbourne għal festa ta' Santa Lina. It-tluq ikun 26 ta' Awwissu u niġu lura l-ewwel ta' Settembru. Sanżuru il-Mużew Malti f'Morwell, il-Victoria Markets u l-Festa ta' Santa Lina wkoll. Nifqu lejl ġew Warrnambool wkoll fejn naraw show ta' Lights and Sounds. Il-prezz huwa $14,000 kull persuna twin share. Ħames tirriri accommodation f'Melbourne, lejl wieħed f'Warrnambool, 6 breakfasts, 1 lunch, 3 dinners u dinner dance wkoll. U show ta' sound and lights ġewwa Warrnambool. Il-depositu ta' $300 kull persuna meħtieġa l-booking u l-flus kollha għandhom bżonn jitħallsu sal-aħħar tal-Ulju. Biex tibbukkjaw ċemplu l-Bernadette fuq 0420-944-205 jew inkella lil-Debbie fuq 0404-649-816 jew araw li xi ħadd minn tal-kumitat.
0: L-anzjani Maltin jixtuqu jabżaw li dawn huma l-prezzijiet il-ġodda li tal-ikel ta' kull nhar ta' ġimgħa. Ham and tuna and chips, burger and chips, sausages and mash, and your pie and chips, your pasta and meatballs, chicken or fish and chips. Dawn huma il-prezzu huwa $5 għal membri minn mhux membru $10. L-ikel tal-lunches ta' barra ġifieri dak ġol restaurant huma $30 għal membri minn mhux membru 40. Il-bus trip issa se jkunu għal membri biss. L-klab tal-anzjani Maltin jixtieq jiċċelebra l-ikla ta' jumlhom nhar il-ġimgħa 8 ta' Mejju, timpana u d-deserta. B'xejn għal membri minn mhux membri iħallas $10. U nfakrukom kif ġa għadna għandhom il-lunch tal-Mother's Day, mbagħad għandhom lunch normali fil 15 ta' Mejju u fil-22 ta' Mejju għandhom il-43rd anniversary li huwa special lunch.
1: Kumitat Santa Katarina jixtieq jabża li se jkollhom il-lunch nhar il-Ħadd 17 ta' Mejju fis-sala ta' Santa Brigida Kilburn. Il-lunch se jkun laħam bit-salza, patat għal forn, la maltija u veġis. Wara jkun hemm id-deserta wkoll. Il-prezz huwa membri $13 minn mhux membru 16. Il-bib jinfetaħ flaxa ta' filgħodu biex tibbukkjaw ċemplu l-Bernadette fuq 0420-944-205 jew inkella lil-Debbie fuq 0404-649-816 jew araw li xi ħadd minn tal-kumitat.
0: Kif ġa qed insejt ngħidilkom ukoll li l-anzjani Maltin fit-8 ta' Mejju meta għandhom il-lunch tal-Mother's Day se jkollhom il-quddiesa fi 11 nofs ta' filgħodu fil-Knisja ta' Kilburn. Il-Maltese Chaplaincy jistuqu jafżaw li f'Mejju mhux se jkun hemm l-quddiesa tat-tieni ħas tax-xahar ħabba l-Mother's Day, f'Ġunju lanqas, imma mbagħad jiċċelebraw l-imnarja fit-28 ta' Ġunju l-Ħadd. Fl-Ulju m'għandhom x'laqas quddiesa għax kien tiġi close tal-imnarja. Mbagħad f'Awwissu, id-disa ta' Awwissu, fis-satajn u nofs ikun hemm il-quddiesa. Il-Maltese Chaplaincy jixtuqu jafżaw li se jċelebraw il-festa ta' San Pietru u San Pawl li hija l-imnarja nhar il-Ħadd 28 ta' Ġunju fil-Knisja ta' Kristu Re l-Oklis. Żommu din id-data free. Għal aktar dettalji il-qudiem, ikun hemm il-Maltese Queen of Victory's Band fejn tagħti bħas-soltu kunċert mill-isbaħ. Ikun hemm affarijiet għall-wirja għalhekk jekk għandkom xi oġġetti ta' Malta, ħdiem tal-ganċ u labar, arti u kull ma għandu x'jaqsam mal-imnarja. Anke frott u annimali għall-wirja jieħu sehem jiġi moti ċertifikat. Mela tinsewx nhar il-Ħadd 28 ta' Ġunju niltaqgħu ġewwa l-Oklis għall-festa tal-imnarja. Għal aktar informazzjoni ċemplu lil Mary Saliba fuq 04-22-388-423. U l-festi li qed jiġu ċċelebrati ġewwa Malta din il-ġimgħa huma l-festa tal-Holy Cross Birkirkara San Giuseppe il-Hamru u San Giuseppe il-Melliħa.

Iva, dan huwa alarm speċjali nixtuq l-Komunità Maltija tisma sewwa. Soċjetà Santa Katarina ta' South Australia ġiet tgħażlet li toħroġ mill-klabb tagħha f'Kilburn sa tmiem Ġunju ta' din is-sena. Iva, f'żmien trid toħroġ mis-sala parrokkjali ta' Kilburn fitri l-Hunt Street Kilburn, fejn illum għall-aħħar fejn ilhom għall-aħħar 36 sena mill-sena 1909. Din soċjetà li hija u kienet parti attiva ħafna mill-Komunità Maltija ta' Adelaide m'għandha ebda għażlaħ li tgħaddi minn dan it-taqlib għaliex din il-proprjetà ta' knisja sejra tinbih. Għal din ir-raġuni s-Soċjetà Santa Katarina qed tappella bil-qalb kollha lilkom il-Komunità Maltija biex tgħinuha. Tafu b'xi sala jew bini li hu disponibbli għal kiri fejn soċjetà tista' terġa' tibda mill-ġdid. Qed nagħmlu l-għalmu tagħna biex insibu post adattat fejn inkomplu nservu l-Komunità Maltija kif għamilna għal din l-aħħar 40 sena, iżda l-proċess miexi bil-mod. Allura jekk tafu b'xi post jew xi ħadd li jista' jgħinna insibu post, napprezzaw ħafna kwalinkwa għajnuna minn għandkom biex nsibu dar ġdida għas-soċjetà mill-ġdid. Jekk joġobkom, għajnuna.

0: كيف تربت البيتشا موسيقى. وصلنا للأخبارية التماطة في الأسر اللي جاءوا الرنجاتي من رون من فوق الانترنت. سكاوتس و جير جايز يمارشيو في الطرق تال بيلت فاليتا. مدبار 5000 ممبو تال سكاوتس و جير جايز يمارشيو في الطرق تال بيلت فاليتا الحط في لودو في البارات انوالي اللي جابر في مكين ممبري من بوستا جروبي في تشيليبراتيوني فيبرانتي و اونيتا تا اونيتا سبيرتو كومونيتاريو u valuri komuni li komplu jispiraw ġenerazzjonijiet ta' żgħażagħ. Il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono kienet preżenti fil-Pjazza San George biex tilqa' is-salut minn elf ta' eluf ta' membri li rappreżentaw kemm l-Assoċjazzjoni tal-Scouts kif ukoll dik tal-Girl Guides li jinkludi l-Beavers, il-Dolphins, il-Cubs u l-Brownies, l-Scouts u l-Girl Guides, il-Venturers u Rangers, kif ukoll il-Rovers u Senior Rangers, akkumpanjati mill-mexxejja u l-maskots tagħhom, il-parteċipanti kollha jimmarċjaw għal daq tat-tnabar u l-ħoż distintiv tal-bagpipes bil-fosos tal-Furjana u għaddew minn triq Repubblika u triq Merkanti. Ir-rally ta' din is-sena segwa u d-disa ta' ratta ħajr iċċelebrata mill-eċċellenza tiegħu l-isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi fil-Knisja Parrokjali tal-Furjana.
1: Wirja Marjana fin-naxxar fl-okkażjoni tal-eluq 300 sena mill-wasla tal-istatwa ta' Marija Bambina fin-naxxar. Soċjetà Mużikali Peace ta' Naxxar organizzat Wirja Marjana bl-isem Gloriose Virginis Marie. Pala parti mit-ċelebrazzjonijiet ta' din iċ-ċentenarju importanti għall-komunità Malti komunità naxxarija. Din il-wirja taħt saqaf wieħed ippreżentat il-kollezzjoni varjata tal-istatwi u tal-arti sagra li jinsabu fil-knejjes u anke fid-djar privati fi gżejjer Maltin. Relatati mal-Madonna b'enfasi fil-parrokja partikolari fuq Marija Bambina. Il-pubbliku għandu din l-opportunità biex japprezza xogħlijiet artistiċi ta' valur storiku u devozjonali. Il-wirja nfetħet uffiċjalment nhar il-Ħadd 26 ta' April u tibqa' miftuħa kuljum sal-ġimgħa 8 ta' Mejju.
0: Il-protezzjoni ċivili tissieħlet kontra n-nirien industrijali fl-imqabba. Ir-residenti fl-imqabba u ż-żurri avżati biex iżommu il-bibien u twieq ikollha magħluqa bħala prekawzjoni imħabba itħaħen fl-inħawi. Id-Dipartiment Protezzjoni Ċivili irresponda għal nirien industrijali fl-imqabba. L-awtoritajiet ħeġġew lill-pubbliku biex jevita ż-żona imħabba tħassib dwar is-sigurtà u l-operazzjonijiet ta' rispons għal din l-emerġenza. Ir-residenti fil-lokalitajiet fil-qrib inklużi l-imqabba u ż-żurri ġew avżati sabiex iżommu l-bibien it-twieqi kollha magħluqa bħala prekawzjoni imħabba tħaħen u tħaħen fiż-żona. Kellimja għall-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qal li t-titjiriet ma ġewx affettwati u l-operazzjonijiet komplew kif kienu skedati.
1: Se jinħareġ tender għal sptar ġdid tal-anzjani f'San Vicenz de Paul. Proġett ta' 300 sodda se joffri kura intermedja għall-ewwel darba f'Malta bħala pont bejn kura fid-djar u sptarijiet akuti. Il-Gvern ħabbar li jinħareġ tender għal żvilupp ta' sptar ġdid ser Temi Żammit għall-anzjani fi ħdan St. Vincent de Paul Residence. Il-Ministru għas-Saħħa ġew Etienne Abela spjega li dan il-proġett se jinkludi 300 sodda u jservi bħala pont bejn il-kura fid-djar u dik offruta f'isptarijiet akuti għall-anzjani f'Malta. Użit li dan se jkun l-ewwel sptar fil-pajjiż li jiffoka fuq il-kura intermedja li tgħin lill-pazjenti jirkupraw qabel ma jerġgħu lura għall-ħajja normali tagħhom. Min-naħa tiegħu segretarju parlamentari għall-Aġenzija Attiva Malcolm Pola Jus Gallia qal li St. Vincent de Paul Residence diġà qed toffri servizzi ta' kwalità li jgħinu lill-anzjani jirkupraw aktar malajr. Huwa fakkar li fis-sena 2024 kien beda l-proġett pilota ta' 16 sodda li mbagħad ġie estiż għal 40 sodda permezz ta' rinnovazzjoni ta' żewġ swali fil-kompless Rużar Briffa fl-istess residenza.
0: Zewġ zitfal ta' 5 snin u 3 snin qed isofru minn ġrieħi serji wara li kienu involuti f'inċident f'ħalfar. L-inċident seħ nhar il-Ħadd tal-ħabta ta' s-satejn ta' wara l-ofsinhar fil-limiti ta' ħalfar. Mill-ewwel sħarriġ irriżulta li żagħżugħ ta' 26 sena residenti l-isla kien qed isuq mutur meta għal xi raġuni laqat tifel ta' 5 snin li kien qed isuq rota. Passiġġier fuq il-mutur kien hemm tifel ta' 3 snin. It-tfal ingħataw lajnuna minn tim mediku u ttieħdu l-isptar b'ambulanza fejn ġew iċ-ċertifikati li weġġew xi ġrieħi serji. Il-Maġistrat Monica Borgalia fetħet l-inkjesta l-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin.
1: Pjana għall-ferrovija li taqgħad diversi lokalitajiet. Kostruzzjoni tal-ewwel fażi tas-sistema ta' transitu rapidu mistennija tibda 5 snin oħra biex xogħol li tlesta 15-il sena oħra f'Malta qed tippjana li tibni linja għall-ferrovija f'tul ta' 24 km li taqgħod San Pawl il-Baħar mal-ajruport. Dan ġie mħabbar mill-Ministru tat-Transport Chris Bonnet fejn qed ikun pjanat li jkun hemm ferrovija bħala parti minn network ta' transport f'Malta li jintegra diversi forum ta' transport, inklużi karozza ta' linja, laneċ u rotot għaċ-ċiklisti. Kostruzzjoni ta' l-ewwel fażi ta' sistema ta' transit rapidu RTS mistennija tibda 5 snin minn issa. Bi studju tekniċi inizjali jsiru matur 18 xahar li ġejjin. Parti mill-linja li tistendi bejn l-ajruport tal-Belt Valletta se tibda topera fl-10 snin li ġejjin, bil-linja titlesta fi żmien 15-il sena. Partijiet mill-linja sa jgħaddu taħt l-art boħrajn fil-livelli ta' triq jew elevati skont it-topografija ta' żona u d-densità mibnija. Ir-rotta se toffri waqfiet fl-ajruport ħar ormi il-Belt Valletta, Mater Dei u l-Università u San Pawl il-Baħar. L-iżvilupp tal-RTS mistenna jiswa 2.8 biljun euro b'1.8 biljun euro imorru għall-ispejjeż ta' kostruzzjoni u 160 miljun euro għad-disin. Dan ifisser li l-proġett se jiswa 130 miljun euro u 150 miljun euro għal kull kilometru tal-ferrovija. Pjanijiet għat-tieni u t-tielet linja tal-ferrovija qed jiġu konsiderati għalkemm il-pjanijiet inizjali jiffokaw fuq il-linja waħda għal dan l-istadju.
0: Elezzjoni ġenerali imħabbra li se tkun it-tielet waħda f'Mejju fiżjed minn 100 sena. Elezzjoni ġenerali tas-sib 30 ta' Mejju se tkun biss it-tielet waħda imsejħa għal dan ix-xahar fiżjed minn 100 sena. Mindu fl-1921 Malta natat kostituzzjoni ġdida wara l-irvellijiet ta' 7 Ġunju u bdiet titħaddem is-sistema elettorali ta' single transferable vote. Ħarsa lejn l-elezzjonijiet ġenerali kollha li saru s'issa f'pajjiżna. Il-poplu kien intalab jivvota fix-xahar ta' Mejju b'żewġ okkażjonijiet oħra qabel, jiġifieri fl-1951 u l-1987. 50 u 60 sena ilu l-elezzjonijiet kienu saru bejn il-5 u s-7 ta' Mejju. Dan iż-żmien sa l-1976 l-elezzjonijiet ġenerali f'pajjiżna kienu jsiru mifruxin fuq 2 jew 3 ijiem minn flok kif inhi llum fuq ġurnata waħda. Kurjuż ukoll u l-fatt li fl-aħħar 23 sena mill-elezzjoni tas-sena 2003 l-elezzjonijiet ġenerali lokali dejjem saret fl-ewwel nofs tas-sena. Dan hekk kif fis-sena 2008, 2013 u 2022 din saret f'Marzu. Fil-sena 2003 f'April u fis-sena 2017 f'Ġunju. U dawn kienu l-aħbarijiet ta' Malta fil-qosor li ġew għalina minn fuq l-internet.
1: Bernadette Bahajar hija reprezentant tal-Maltin Fajtok Travel 485 Paynham Road Felixstowe u dim il-Glind Hotel u M-Free Car Park. Bernadette tista' tgħinkom dak kollu li għandkom bżonn: visa, passaport, insurance, cruises, trips għal Malta u madwar id-dinja kollha. Ċemplu lil Bernadette fuq 0420-944-205 jew iTalk Travel fuq 8365-0877 biex tagħmlu appuntament maħħa.

0: Mela wasal l-ħin biex nsemmu l-lomnari Maria bil-talba ta' Reġina Ċieli, fl-isem tal-Missier tal-Ibed tal-Spiritu Santu Amen, sultana ta' sema ifraħ.
1: Alleluja.
0: Għaliex dak li jistħoqlok tkun ommu.
1: Alleluja.
0: Ammin bejn l-mwiet kif kien qal.
1: Alleluja.
0: Itlob l-Alla għalina.
1: Alleluja.
0: Ifraħu tenna Veġni Marija.
1: Alleluja.
0: Għaliex il-mulej għam ta' sew minn bejn l-mwiet.
1: Alleluja.
0: Nitolbu. O Alla bil-qammin mill-mwiet ta' ibnek Ġesu Kristu, sidna, oġbok tferraħ id-dinja. Għatina nitolbuk li bommu Veġni Marija, niksbu l-ferħ tal-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu sidna, amen.
2: L-orba t-tajba u l-paċi ma'kom, ħbib. Ġesu u għal-fundatur tal-reliġjon Nisranija. Ma ngħidx kattolika biss, imma Nisranija. Għaliex hemm bżonn li ndaħlu aħna wkoll dawk ir-reliġjonijiet l-oħra li għandhom li Kristu bħala l-fundatur tagħhom, għandna tant knejjes protestanti u anke wkoll setet. Huma kollha għandhom il-Ġesu bħala l-fundatur tagħhom. Eżistew fundaturi oħrajn ta' reliġjonijiet oħra. Dawk li ħadnu dawn ir-reliġjonijiet oħra jemmnu bejn wieħed ieħor li l-fundatur tagħhom kien profeta jew xi messaġġier mibgħut minn Alla. Aħna l-insara ma nemmnux l-istess. Għalina Ġesu mhux il-profeta ta' Alla, mhux biss messaġġier, imma huwa Alla nnifsu li sar bniedem. Għalhekk it-tweġiba li ta' Ġesu lill-Apostlu San Tumas kif narawha fil-Vanġelu tal-Quddisa tal-lum hija ċara u tonda. Jiena t-triq, il-verità u l-ħajja. Xi triq din? Fejn twassal? Ġesu tagħna risposta. Ħadd ma jasal għand il-Missier jekk mhux bija, jiena l-bieb, il-bieb li jwassal għall-ħajja ta' dejjem. Imma kemm huma dawk iħassra li din it-triq dan il-bieb ma sabuhx, anzi ma jridux jafu bih. Dawn qed infittxu lejna fejn ma tinsabx. Żbaljaw it-triq u għalhekk ma jaslux sal-bieb li jdaħħalhom fis-salvazzjoni. Min jaħseb li sa jikseb ilena li se jasal għantalla minnaħar Kristu hija titqarraq. Qawwija t-twissija ta' San Pawl il-Galatin, jekk aħna stess, jew ukoll jasal Anġlu mis-sema li jurikom triq oħra li mhix ta' Kristu ikun misħud. Fema din meta konverta Santu Wistin, meta ra kemm kien tqarraq li t-tex ilena il-paċi mhux falla imma fil-kreaturi, fil-maħluq. Għax il-kreaturi Alla ħalqhom biex nifmu kemm għandna nersqu leħ, mhux biex nadulaw lilhom u niġrdu lilu. M'għandniex niżbaljaw kif għamel il-poplu ta' Alla fid-deżert meta flok lil Alla beda jadura l-oġol tad-deb. Ġesu qal ukoll li hu mhux biss it-triq imma wkoll il-verità u l-ħajja. Meta Ġesu quddiem Pilatus tqar li għalhekk kien ġie fid-dinja biex iġandar il-verità, Pilatus staqsih. Il-verità x'inhi? Il-verità tinsab f'dak kollu li għallem Ġesu. Kif tispjegaħ b'awtorità il-Knisja tiegħu meta dan it-tagħlim jogħġobna kif ukoll meta minħabba l-ġibdiet ħsiena tagħna insibuh tqil, insibuh ħibes. Ġesu qatt ma qarraq b'ħadd, qatt ma beża jxandar il-verità, qatt ma beża jitlef il-popolarità. Meta ħafna mid-dixxipli telquh dakinhar li tkellem dwar il-ħobs tas-sema, għalli l-apostli li dawn ma telqux, tridux morru intom ukoll. Imma Pietru wieġbu tajjeb ferm u qallu u jekk nitilqu għand min se mmorru. Int biss għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem u dan il-kliem tal-ħajja ta' dejjem ħuti jinsibuh ukoll f'dak li qal Ġesu meta qalilna li min irid jimxi warajh jeħt jiġlu jiġħad lilhom nnifsu u jerfa salibu. Qalilna Ġesu li huwa mhux biss it-triq u l-verità imma l-ħajja ukoll. X'għamla ta' ħajja hija din? Naħseb li t-tweġiba insibuha fil-kliem ta' Ġesu. Min ifittex ħajtu jitlifa, imma min jitlef ħajtu minħabba fija jikseb il-ħajja ta' dejjem. F'ħajjitna fid-dinja ma niltaqgħux biss mal-ferħ imma wkoll man-nikied. L-esperjenza tal-limunna dan. Imma Ġesu qalilna li huma mberkin dawk li jsofru l-persekuzzjoni li għandna mqar nitilfu ħajjitna għall-imħabba tiegħu. Difatti qalilna li għandna l-bodu jiġifieri nqiegħdu fit-tieni post l-istess ħajjitna għax l-ewwel u qabel kollox jiġi Alla u xejn u ħadd iktar. Din hija l-ħajja ta' dejjem li wiedna Ġesu li nkunu ma' Alla għal dejjem. Difatti Ġesu li huwa l-ħajja huwa Ġesu msallat li mit fuq is-salib imma ħarri ċrebbieħ għax għammil mewt. U n-nisrani għandu jifem li ġesu u għalieħ u għal-kull min jimxie warajħ il-ħajja vera għax min imut miegħu jirxox ta' miegħu. Dan uħuti kull ma jfisser il-misteru tal-għid li għedin niċċelebraw matul dan il-ħdud. Ikun infaħħar ġesu Kristu.
0: Għal-dajem ikun infaħħar.

0: Gryftar av det kubitsja musika och sanna lappar i sports det jag har rangat i min roll med fall internet. Balsan FC inkoronati champions al BOV Challenge League. Balsan FC jag inkoronati champions al BOV Challenge League var att min ecitante tal stagion bittelli a al kampjonat tibqa' miftuħa sal-aħħar jum tal-lob. Meta kien fadal loba waħda fil-kampjonat, Balzan u Swiqi United kienu indaqs fil-quċċata tal-klassifika b'45 pont fil-waqt li Birżebbuġa St. Peters kienu b'43 pont b'ċan żgħir li jirbħu l-kampjonat. Dan witta t-triq għall-finali drammatiku għal dik li r-riżultat li kienet diviżjoni kompetittiva ħafna. Balzan laħqu lan tagħhom b'rebħa kruċjali ta' 2-2 kontra l-Melita u b'hekk assiguraw it-tlet punti meħtieġa biex jissaġġellaw il-kampjonat. Sa dan it-tant ir-rivali għat-titlu Swiqi ġew miżmuma fi drota 1-1 mal-Vgura United fl-aħħar logħba tagħhom tal-kampjonat il-riżulta deċiżiv li fil-klassifika finali ippermetta li Balzan itemmu l-istaġun fil-quċċata wara l-logħba it-trofew tal-BOV Challenge League ġiet ippreżentata li Champions il-ġodda u dan immarka mument memorabli għall-klabb il-players u l-offiċjali u s-supporters tagħhom.
1: Water polo. Ribħa oħra l-Malta fit-tazza tad-dinja Division 2. Il-team nazzjonali Malti tal-water polo tan-nisa kompla bil-mixja pożittiva tiegħu fit-tazza tad-dinja Division 2 hekk fis-sif filgħaxija għelep ukoll l-Arġentina fil-logħba ta' klassifikazzjoni għad-9 il-post. It-team Malti ħareġ rebbieħ bi skor ta' 9-7. Din kien ir-rebħa importanti u storika hekk kif it-tim Malti jinstab ċert minn post mal-ewwel 10 din il-kompetizzjoni. Il-Maltin rebħu l-ewwel sezzjoni 3-2 bl-Arġentini jirbħu t-tieni waħda b'xej b'wieħed. It-tim Malti rebaħ it-tielet sezzjoni b'3-1 fil-waqt li l-aħħar sezzjoni jintemmet fi dro 3-3. Malta terġa' tkun fl-azzjoni illum il-ħadd fis-sieta wara l-nofsinhar fil-logħba ta' klassifikazzjoni għad-9 post kontra l-Ġermanja.
0: Biljetti għall-finali tat-tazz tad-dinja joħorġu għall-beħ bi prezz ta' 2.3 biljun il-wieħed. Skont rapporti riċenti numru żgħir ta' biljetti tal-finali tat-tazz tad-dinja tpoġġew għall-beħ mill-ġdid bi prezz li jaqbeż 2.3 biljun kull wieħed. Il-partita finali mistennija ssir fil-Medlife Stadium nhar is-19 ta' Lulju ta' din is-sena bil-biljetti li qed jiġbdu attenzjoni mhux biss erba kollha flimkien u jinsabu wara l-lasti. Dawn il-biljetti mhumiex qed jinbiegħu bil-prezz oriġinali tagħhom iżda huwa huma parti minn pjattaforma uffiċjali ta' beħ mill-ġdid immexxija mill-FIFA fejn sidien tal-biljetti jistgħu jipoġġuhom għal beħ bi kwalunkwe prezz li jażlu. Fuq kull beħ il-FIFA tieħu kummissjoni ta' madwar 15% kemm mingħand il-bejjeħ kif ukoll mingħand ix-xerrej, fatt li qed iqajjem kritika dwar kemm il-prezzijiet jistgħu jolew. Minkejja dawn il-prezzijiet estremi mhux il-biljetti kollha huma daqshekk għolien il-prezz uffiċjali tal-finali fuq huwa ferm inqas u fuq is-suq tal-beħ mill-ġdid wieħed jista' jsib biljetti oħra li jiswew eluf ta' dollari mhux miljuni. Madankollu d-domanda kbira għall-finali waħda mill-aktar avveniment sportiv segwiti fid-dinja qed twassal biex xi bejjija jippruvaw jiksbu profitti enormi. Din is-sitwazzjoni qed qajjem tħassib fost partitarji u osservaturi li qed jisqu li l-prezzijiet għal dawn jagħmlu l-avveniment aċċessibbli biss għal minoranza żgħira ħafna tan-nies.
1: Water polo, Malta meluba.

0: mill-qawwa Kroatja Kroata fit-tazza ta' Dinja Division 2. It-tim nazzjonali Malti tal-water polo tan-nisa safa mellub mill-Kroatja fl-aħħar logħba tiegħu minn Group A tat-tazza ta' Dinja Division 2. Fil-logħba li ntlaqbel il-ħamej fil-għodu Malta tilfet kontra tim qawwi tal-Kroatja bl-iskor ta' 22-11. Il-Kroati bdew qawwi bir-rebħ tal-ewwel sezzjoni b'iskor ta' 7-1. Il-Maltin uraw karattru fit-tieni sezzjoni li ntebħet mill-Kroati b'iskor ta' 2-1. L-avversari tagħha rebħu wkoll is-sezzjoni ta' wara, rispettivament 7-4 u 6-5 bi players tagħna. Però jarfu joffru sfida. Minkejja t-telfa tal-lum il-players nisa Maltin kellhom murijiet tajba fi Group A. Huma bdew telfa minn minima ta' 11-10 kontra l-Brażil fil-waqt li l-bira kisbu rebħa sabiħa 13-11 kontra Slovakkja. It-tim Malti sa jkun fl-azzjoni fil-logħob tal-klassifikazzjoni.
1: Riżultati sbieħ minn Weight Lifters Maltin. Team ta' tliet weight lifters nisa irrappreżentaw lil Malta fil-kampjonati Ewropej ta' seniors li saru Batumi il-Georgia. It-team kien mamul minn Kim Camilleri Lagana, Roberta Tabone u Tanisha Totin. Dan l-avveliment kien partikolarment sinifikanti permess li jservi wkoll bħala passaġġ ta' kwalifikazzjoni għall-opt tal-Commonwealth. L-ewwel waħda li kompetit kienet Camilleri Lagana fil-kategorija ta' 53 kilo, hija refet 72 kilo fl-snatch u 96 kilo fil-clean and jerk u kisbet l-aqwa total personali tagħha u spiċċat fil-ħames post fil-grupp tagħha. Tabone kompetit f'kategorija ta' 63 kilo u tat l-aqwa prezentazzjoni tal-karriera tagħha hija refet 87 kilo fl-snatch u 115 fil-clean and jerk u spiċċat fis-sitt post. Kollox ir-riżultat tagħha fil-clean and jerk stabbilixxa wkoll rekord nazzjonali ġdid total ta' 202 kilo hija spiċċat fit-tieni post fil-grupp tagħha. L-aħħar atleta Maltija li telet fuq il-pal kienet Tanisha Totin li kompetitit fl-ewwel kompetizzjoni ewlenija tagħha wara li rkuprat minn injury. Hija impressjonat bl-irfieħ ta' 92 kilo f'nisneċ, 115 kilo fil-clean and jerk. Totin ġiet it-tieni f'post fil-grupp tagħha u stabbilixxiet żewġ rekords nazzjonali fl-snatch u total. Il-team issa se jkompli it-ħejjijiet għall-avveliment finali tal-kwalifikazzjoni tal-Commonwealth skedat li jsir fl-Ingilterra fis 16 u 17 ta' Mejju.
0: Riżultati tal-Morta Premier League round 31, second stage, top 6 kienu hekk. Marsa Xlok rebħu kontra l-Valletta u Ebxej, Zabbar ġew Droma Slima u Heb Wieħed, Furjana tilfu kontra l-Hamrun u Heb Berba, u l-Hiberians rebħu l-Mosta tnejb xej, taċin ġew Droma l-Birkirkara xejb xej. Pozizjoni fu sellun tal-Premier League wara din round kienu hekk. Fl-ewwel post hemm il-Furjana, tieni post il-Hamrun u fl-tielet post Marsa Xlok. U daw kienu l-aħbarijiet sportivi miġubu għalikom fuq l-internet illum. Issa sera nkomplu l-programm bil-insumma Freddy and the Black Train, ikantana Flimkien.